ki motax limay wax moko mom masumako jawale mom tud turam tayna mako te moy seral sama yaram masumako.